0: جی ہاں، تال سے تال اگر مل جائے تو زندگی خوشنما ہو جائے، رنگین ہو جائے اور سروں سے بھر جائے، اس لیے تال سے تال ملانا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے ساتھ چھاتا یا رین کوٹ رکھنا نہ بھولیے۔
1: بالکل، اور کہتے ہیں نا کبھی کبھی جیون میں بڑی خوشیاں کھوجتے کھوجتے ہم چھوٹی خوشیوں کو دیکھنا بھول جاتے ہیں نا رنگی۔
0: جی ہاں، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک کپ گرم چائے، پریوار کے ساتھ کچھ پل، کسی متر کا حال چال پوچھ لینا یا کسی انجان ویکتی کی مدد کر دینا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جیون کو سندر بناتی ہیں۔
1: تو بالکل آج کا دن اسی سنکلپ کے ساتھ شروع کیجیے کہ جہاں بھی رہیں اپنے ویوہار سے کسی کے چہرے پر مسکان ضرور لائیں۔
0: جی ہاں، اور بس اسی خوبصورت بات کے ساتھ اب رنکی اور شردھا کو دیجیے انمتی۔ نمسکار, نمسکار.

مولا تلیہ اللہ جاگیر سے فجر الدین بھائی، ابرار بھائی، افضال بھائی اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ، پیر بوڑا بریلی سے آزاد خان، دلشاد، مستقیم اور ساتھ میں تبسم، اور یہ خط ہمارے پاس آیا ہے ککرالہ بدائیوں سے مسرور خان، سرفراز خان، وکاس سکسینہ، دھرمبیر، پرپری رابط، انل ناگر، ساگر بخشی، بھرت یادو اور ان کے سمست مترگن، پنچکولہ سیکٹر 9 سے آشو چگ اور گوبند چگ، ٹونی دیوان، لب دیوان اور ان کے ساتھ میں ہیں بھاوک ڈھینگرا، آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے راج شرما، مینا شرما، یوگی شرما، مینڈی شرما، سورب شرما، سائنا شرما، نیوان شرما، گرام شنکرپور پوسٹ اساوا، ضلع بدائیوں، تحصیل داتا گنج سے سومندر یادو، پشپندر یادو، آنند یادو، سنوج یادو، امن یادو، سونی یادو، انکتا یادو، ونیتا یادو، انیتا یادو، سنیتا یادو، سورج شری یادو، گنگن یادو، مولا گڑیا بریلی مسجد کے پاس سے محمد قیصر شمشی، محمد عظیم شمشی، محمد سلیم شمشی، محمد نوید شمشی، رضیہ شمشی اور شمشی پریوار کے سبھی لوگ، چندی گڑھ سے ستیش انیجا، بملا انیجا، آپ ہیں دلی شہر موری گیٹ سے کنہیا لال، ریتا دیوی، شلپا رانی، آکاش کمار، آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے راج شرما، مینا شرما، یوگی شرما، مینڈی شرما، سورب شرما، سائنا شرما، نیوان شرما، پری محل کاسگن سے آواد خان، نویل خان، عارفہ خان، علما خان اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ، تو آئیے سنتے ہیں فلم ناگن کا یہ گیت کشور کمار اور سمن کلیان پور کی آواز میں، گیت ہے ورما ملک کا، سنگیت لکشمی کانت پیارے لال کا۔